Ismo Fumé, oud filmke naam he, Andaas 1949 ka, ye song he. Jisme Dilip Kumar ne kaam kiye he, aur Rajinder Kumar ne kaam kiye he. Nau saath ke saath me. Hum chalte he ek aur song. आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज